tarde, adiós. Ej, samo kurat, daj mu šolje, gdje ti maske, taj oči, taj oči, kako.